Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na ekor. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me suama. Nemu me kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bi

0: mo sene dum jadwuma no mpeni fo kasa wo mu obi a ye de video no kire wo awia yi wo de bra na behwe video na ahwe video na na wo ankasa wo bua eh wo ba Facebook YouTube ade betum Facebook no badom 106.3 FM like no watch wo ko YouTube wo de subscribe wo da bi e ba beti enka Instagram so ye dem TikTok so ye nie e na chese homa homa so ye twetwe na akua bo achi wa yi adom on Facebook so wo ko wo no mo adwenche no fa bitu wo beje brake nkai edi amao na huwa mentifidu dia eni ya newutie ya mentifia po ya mantem bless FM 98.9 ya demu wa pusiga ena da, dastek FM zebla wimpan FM pusiga nonyini radio tempani lamraya radio chirepone ena dobia FM wa tamali savana mantem jakpa FM eni ya bupe ya demu kanyiti FM wa salaga ena kanshenten FM no salaga ya demu wa honu muse ya Radio Safari kwasa ya dem sankofa radio wo KJB Look FM wo tapaboto ase nyina wase FM so ya demua ewo ketekrache ena hemansu sankofa ya dem Gateway Radio no anam dia twedwai wahu ena asase FM kwandai ya demuo
1: ya baba wura en sabra nkasa mu na kwia dia ye ne de me ha ya tuntu ntine ne yensha se
0: ebushia yensha kase ebo no ase ne yensha se na yensha se de afira nurse fo nka momukuo ye ye Ghana registered nurses and midwives association wo nmu akache etie fo ba Facebook YouTube wa ene video no na demu no enura ebe no me ensam ho ena video no hyase ese esprede esecurity babia ne wani ati social media yi na wudi ka hwa ase a entokwa bi koso wuhe video no animu a wahwe ya beka se nye Ghana Ghana ya na busia ne womu ne se aywe nurse ni yobi bro no obi aso nurse ni nu musei wa yiri ni twae wudi guguru mami wate wa yiri nurse ni se twae na ntokwa di enti na wo bonus ni a ye se abantie yi se wono no bre wo se ye de konsra hwe wa ye asabe ho na twam eso wo feri se wo pese owura ho wo pese okwo ho enti ne wo owura mu na nurse ni ka che ni se wo papa visiting hours na twam se ne wo akwa ye asabe ada no anopa ye wo bre ye bie e ka so obi ankwae wanya wanu anopa ye wo bra ye kase mutimi wuram ena wiya so ye wo bra utimi ewuramuo eti sesa abiri ni nyatwamu asa okwa anopa de na atwamu ese kona nwumre waba jise bia emergency pa na ne woni mpanimfo aka dura na bibia na omaje na omde ama hospital rush ena me chere wo no eti sa nkoba ne sa na wo de wo se me konsra hwe keka mpanimfo

0: Yeah.
1: I'm at Dama.
0: Bibia omu bisa traffic ne chia. Kemechi so bibia me doje afa. Enyum no so. Bia de ben eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadi so. Me suya ma. Nemu me kancho bia o. Ebeko konsa dia ye mia.

0: Asempa FM.
1: Show ni. Eba ni okwa eba wo sports mling.
0: Asempa FM.
1: Show ni. Show ni. Eba ni okwa eba wo sports mling. Kemi njele.
0: Asempa FM.
2: Ewo dinu apuo. Eric kasi edubu adi. Atake bua woda kwenye mu. Akoche mu abre mu. Wachilifuba mwafono no. Wawe sekretei. Wakuro pajain. Wakuro kochia kum kwansuro. Asia dubu adie, woye wo promposi prempe, prempe si ya waya adie nono. Woyifri ampasachi kantankrenchi sankrenchi kantankashiriba. Asomfra katachie breku ere kasia dubu adie.